ama na siwu ye mi nu yaba yam jinindi oyo nyamia osisani pasebre e ha wunyina ya ne dia dia bena wo famu na gwa ne tumenye e ha wo bena wo famu wo ne tumenye mawo

onyame mu hen obuntam tim nyankopo wona ya twere wa ya twere potentim tumi ya biara ni ya endia sie obase saye shabre emesie ye papa ya dawase ewo unkrashe ene wasse mno ya dawase

pari mu se mi wa kwai se mi wa kwai o se mi akwai se mi wa kwano ah ewe ati se mi wa kwai bidi mi wa tusu ma meli mu ema yamu

amanasi wo ye menu yaba yam jinindi oyonyamia osesani pasabre e ha wunyina ya ne dia dia bena wo famu na gwa ne tumenye e ha wo bena wo famu wo ne tumenye mawo